0: Разные мысли. Слабое знание греческой мифологии всегда было моей ахиллесовой коленкой.
1: Жернова. Маусым айымен келді ыстық. Ал Сулпакта керемет сыйлық. Сіздің келесі сауда саттығыңызға 20%-ға дейін жеңілдігі бар купон сыйлаймыз. 18 мен 21 маусым күндері пайдаға ие болыңыз. IRG кондиционері небәрі 79 990 теңгеге. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: NS радиосында жарнама. 356 60

0: Новости дня представляет Forte Bank. Депозит Forte – надежный способ копить и приумножать. ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС Радиосында. Жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Солтүстік Қазақстан облысының Тимирязев ауданында қайғылы оқиға болып, ер адам пестицидтермен жұмыс істегеннен кейін көз жұмды деп хабарлайды Түркістан кейзет. Оқиға 15 маусым күні Ленинская ауылында болған. 1980 жылы туған азамат Қазақстан бидайы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде механизатор болып еңбек еткен. Оқиға түнгі сағат 1 шамасында болған. Егістік алқаптарын химиялық өңдеуге арналған ыдысқа ертінді құйып жатқан кезде ер адам кенеттен есінен танып қалған. Әріптестері оны өз күштерімен Тимирязев ауылындағы аудандық ауруханаға жеткізуге тырысқан. Алайда аудан орталығына дейінгі шамамен 40 шақырым жолда зардап шегушіні аман алып қалу мүмкін болмаған. Маңғыстау облысында шегіртке зиянкестерінің таралуы тіркеліп, ауыл шаруашылығы алқаптарына қауіп төндіріп отыр. Өңірдегі зиянкестердің қаптағаны туралы ақпарат әлеуметтік желілерде тарап жатыр деп жазды Лада Кейзет. Облыстық аумақтық инспекция мәліметінше, биылғы жауын-шашын мен қолайлы ауа райы шегірткенің көбеюіне әсер еткен. Зиянкестердің ошақтары анықталып, мониторинг және жою жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі жоспарға сәйкес өңірде барлығы 11 мың гектар аумақ химиялық өңдеуден өтеді. Оның ішінде Бейнеу ауданында 9 мың гектар, Маңғыстау ауданында 2 мың гектар жер қамтылады. Мамандар зиянкестердің таралуын тоқтату үшін арнайы мердігер ұйымдармен бірге дәрілеу жұмыстарын күшейтіп жатыр. Қазіргі уақытта мыңдаған гектар жер өңделіп үлгерген. Қазақстанға ұзақ бағытқа қатынайтын пойыздардың жүру уақыты қысқаруы мүмкін. Бұл туралы Қазақстан темір жолы компаниясы мәлімдеді. Компания кейбір халықаралық бағыттардағы шағын станцияларға аялдауды қысқарту мүмкіндігін қарастырып жатыр. Мысалы, Астана-Омбы бағыты бойынша қатынайтын пойыз қазір 22 рет тоқтайды. Мамандардың айтуынша, аялдамалар санын азайту пойыздардың қозғалыс жылдамдығын арттырып, жолаушылардың жолда өткізетін уақытын қысқартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар темір жол инфрақұрылымын жаңғырту және жаңа буындағы Тальго мен Стадлер вагондарын енгізуде сапар уақытын қысқартуға ықпал етпек. Алайда шағын станцияларда тұратын тұрғындардың қол жетімділігі мәселесі қосымша қарастырылатынын айтылды. Қазақстанға биылғы жылдың алғашқы айларында 3 миллионға жуық шетелдік турист келген. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің деректерінде айтылды. Сонымен қатар осы кезеңде 2,5 миллион қазақстандық шетелге сапарлаған. Туристер ағынының артуы елдегі қонақ үй және туристік инфрақұрылымға оң әсерін тигізіп отыр. Бүгінде Қазақстанда 4,5 мыңнан астам туристік орналастыру нысаны жұмыс істейді. Жыл басынан бері қонақ үйлер мен демалыс орындары 2 миллионға жуық адамға қызмет көрсеткен. Саладағы табыс көлемі де өсіп, бірінші 90-да 69 миллиард теңгеден асты. Ең жоғары сұраныс 5 және 4 жылдызды қонақ үйлерге тиесілі болып отыр. Мамандардың айтуынша, туризм саласындағы бұл өсім ел экономикасына қосымша серпін беріп, ішкі және сыртқы туристік бағыттардың дамуына ықпал етуде. Бүгін Атырау қаласында қазыналы Каспий фестивалі аясында дәстүрлі кеме шеруі өтеді деп хабарлайды Атырау Today Telegram каналы. Шара барысында жайық өзені бойымен безендірілген 50 кеме жүзіп өтеді. Шерудің бағыты Әлиев көпірінен Жил городок шағын ауданы көпіріне дейін созылады. Іс-шара сағат 18:30-дан 19:30-ға дейін өтеді. Ұйымдастырушылар тұрғындар мен қала қонақтарын жағалауға келіп, жазғы фестивальдің ерекше атмосферасын тамашалайды. Кеме шеруі Атыраудағы жазғы маусымның ең жарқын мәдени іс-шараларының бірі. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487 теңге 17 тиын, евро 565 теңге 65 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 72 тиын. Бүгін Елордада аздап жаңбыр жауады, күндіз 29 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауық демал, күндіз сынап бағанасы 29 градусқа дейін көтеріледі, түнде 17 градус жылы.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
3: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әйелдердің 30% өмір бойы серіктес таңдаудан гөрі аяқ киім таңдауға көбірек уақыт жұмсайды.
0: Жарнама.
2: Іш қату. Бұл қаншама адамда кездесетін мәселе. Оның алдын алу үшін көптеген құрал ұсынылады. Бірақ дұрыс таңдауды қалай жасауға болады? Ішектің дұрыс жұмыс істеуі үшін Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынған Фиталак шайнайтын дәрілерін қабылдаңыз. Бұл жеміс негізіндегі алғашқы іш жүргізетін дәрі. Жемістен жасалған Фиталак шайнайтын дәрілері іш қатумен күресуге көмектеседі. Фиталакс құрамындағы көрік мусы мен өсімдік компоненттері ішекке арналған табиғи көмек құралы. Сондай қоны тазартуға, құрсулар мен газ түзілуін азайтуға көмектеседі. Фиталак шайнайтын дәрілері артынан су ішуді қажет етпейді, және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Фиталакс сапасы халықаралық GMP стандартымен кепілдендірілген.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрілер мекемес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2017 жыл 7 сәуір. МТТК КИЗ 16-01-98-003-E-000-253-04 17.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Форте банк бүгінгі күннің басты жаңалықтарын ұсынады. Форте депозиті. Жинап, көбейтудің сенімді жолы. ЖТСМ 20.06 пайызға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Павлодар облысында мас күйінде туған қызын өлтірген ер адам өмір бойына сотталды. Сотпен анықталғандай, жас баланың әкесі ұзақ уақыт бойы зорлық-зомбылық көрсету арқылы оған жүйелі түрде дене жарақатын салған. Ол 2025 жылдың қыркүйек айында масаң күйде болып аса қатыгездікпен баланы өлтірген. Ол жазасын қылмыстық атқару жүйесінің төтенше қауіпсіз мекемелерінде өтейді. Ресейдің Татарстан өңіріндегі Танека мұнай өңдеу зауытына дрондармен шабуыл жасалды. Өңір билігі өнеркәсіп нысандарына соққы жасалғанын растады. Reuters агенттігінің мәліметінше, шабуылдан кейін зауыттағы мұнай өңдеу жұмыстары уақытша тоқтатылған. Бұл оқиға Қазақстан үшін де маңызды. Себебі 2024 жылдан бері Танека Батыс Қазақстан облысындағы конденсат зауытына нафта мен газ конденсатын жеткізіп келеді. Әзірге қазақстандық кәсіпорын жұмысына әсері туралы ресми ақпарат жарияланған жоқ. Сарапшылар жеткізу тізбегінде іркіліс болу мүмкін екен жоққа шығармайды. Алматы салынатын SkyTrain жеңіл рельсті пойызының екі маршруты анықталды деп жазады Колеса Киезет. Бірінші желінің бағыты барлық көлік транзиттік торабынан басталып, Райымбек даңғылымен жүреді. Кейін Сайын көшесінен бұрылып, Әл-Фараби даңғылымен шығыс айналма автомобиль жолы арқылы шығыс қақпасы көлік транзиттік торабына дейін жетеді. Екінші желінің бағыты Райымбек даңғылының бойымен Сайын көшесінен шығыс қақпасы көлік транзиттік торабына дейін барады. Құрылыс мерзімі 36 ай. SkyTrain желілерінің жалпы ұзындығы 42 шақырымға жетеді. Станциялар саны 20. Сағатына 35 шақырым жылдамдықпен қозғалады. Қазақстанда теміржол билеттерінің қымбаттауына инфляция мен тарифтердің жыл сайынғы индексациясы әсер етіп отыр. Бұл туралы Қазақстан теміржолы компаниясы мәлімдеді. Компания өкілдерінің айтуынша, пойыз билеттерінің бағасы маусымға немесе тәулік уақытына байланысты өзгермейді. Бірыңғай тариф жыл бойы сақталады. Биыл 1 сәуірден бастап жол жүру құны 7%-ға өсті. Қазақстанда жолаушылар пойыздарына спутниктік интернет биылғы жаздың соңына дейін кезең-кезеңмен орнатылады. Қазір интернет жүйесі Алматы-Павлодар, Павлодар-Түркістан және Нұрлы жол Атырау бағыттарындағы пойыздарға енгізіліп жатыр. Ал Нұрлы жол Семей бағыты толықтай интернетпен қамтылған. Бұған дейін OneWeb және Starlink спутниктік жүйелері Астана-Маңғыстау және Астана-Шымкент бағыттарында сынақтан өткен. Теміржол компаниясының мәліметінше, алдымен жолаушылар ағыны жоғары бағыттар қамтылады. Жобаның мақсаты сапар кезінде тұрақты байланыс пен интернетке қол жетімділікті қамтамасыз ету. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487 теңге 17 тиын, евро 565 теңге 65 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 72 тиын. Бүгін елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 17 градус нөлден жоғары.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынады. Гинкаум био. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырады, ұйысқан қан ба? Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Гинкаум био. Мидың қанмен қамтамасыз етілуін және есте сақтау қабілетіңізді жақсартады. Бас ауруы мен ұйысқан қан пайда болу қаупін жояды. Гинкаум био. Жоғары сапа және тиімді баға.
3: Бұлға дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жыл 05-02 МТТК КЗ 16-0179-003-E-006-05-02-15.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңыздан 20.06 пайызға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

0: «Разные мысли». Женская логика часто оставляет свой след на мужской психике. Жернова.
1: На дворе июнь жаркий, а в Сулпак крутые подарки. Дарим купон до 20% скидки на вашу следующую покупку. Хватайте выгоду с 18 по 21 июня. Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 с процессором Ryzen 5 всего за 259 990 тенге. В рассрочку 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: Назар аударыңыздар. Тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект. Ал ең бастысы, сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57. Сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, күнің жаңа бастамаларға қолайлы. Торпақ, сабыр мен тұрақтылық маңызды. Егіздер, батылдық пен шығармашылық сәттілікті әкеледі. Шаян, қарым-қатынаста ашықтық жаңа мүмкіндіктер ашады. Арыстан, отбасылық қарым-қатынасты күшейді. Бекеш, эмоцияны бақылау маңызды. Таразы, шығармашылық немесе хобби көңіл көтереді. Саршаян, қарым-қатынаста теңгерімді бол. Мерген, келісімдер мен серіктестіктер сәтті өтеді. Тауешкі, ішкі тыныштық пен махаббатқа мән бер. Өнер көңіл көтереді. Суғыйғыш, интуиция мен эмоцияны үйлестір. Балық, жеке өмірде түсіністік пен сенім маңызды. Қиындықтарды жеңу оңай болады.
2: Если радио, то лучше.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 17 маусым. Бүкіл дүниежүзілік қуаңшылық пен шөлейттенуге қарсы күрес күні. 1994 жылы Парижде шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі халықаралық конвенция қабылданған күннен бастап атап өтіледі. Осы күні 2003 жылы Астанада Думан ойын сауық орталығының ашылу салтанаты өтті. Орталық тропикалық балықтары бар мұхит аралдан, 5M кинотеатрдан, үлкен күмбезді кеңістіктен және тамақтандыру кәсіпорындары мен сауда жүйелерінен джунгли аттракционынан тұрады. Мұнда жердің әр түкпірінен әкелінген 2000-ға жуық теңіз жәндіктері тіршілік етуде.
0: Сіз үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында. Yeah.

Амбас. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Оң қайлар, сол ақайларға қарағанда орт есеппен 9 жыл ұзағырақ өмір сүреді.
0: Жарнама.

0: 9990 теңгеге. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
2: МС радиосында жарнама 356 60

0: 11 сағат 38 минут бұл НСР радиосындағы лайфчат бағдарламасы. Және келіп жеткен хаттарды оқуды жалғастырайын. Ассалаумағалейкум, НСФМ. Атырау қаласы Дамба ауылының 1988 жылғы тілектеріне сәлем жолдаймын. 20 жылдық кездесуден кейінгі құрдасым, құдам Қадырбаев Жандарбекті таппай қалдық. Құда хабарлас, құрдастар туралы ән болса. Рахмет Жұмажаннан келген хат екен. Құрдасыңызға, құдаңызға Жандарбекке жалынды сәлем жолдаймыз. Сізді естіп отырса, бір аудио қойыңыз. Енді таппай қалдық деп жатырсыздар. Жақсылықта жүздескенше деп айтамын сіздерге. Дамба ауылына 88 жылғы түлектерге сәлем ыңыз жолданды Жұмажаннан. Келесі хат: ассалаумағалейкум, НС радиосы. Бүгін 17 маусым, әріптес досым Айнагүл Рыскелді қызының туған күнімен және зейнеткерлік жасқа толуымен шын жүректен құттықтаймын. Сіз 40 жыл бойы ветеринария саласында аянбай еңбек етіп, өз ісіңіздің білікті маманы ретінде үлкен құрметке ие болдыңыз. Еңбегіңіз жоғары бағаланып, көптеген марапаттар мен алғыс хаттарға ие болуыңыз кәсіп беңізге деген адалдығыңыздың айқын дәлелі. Алдағы өміріңізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық пен бақ береке тілеймін. Жарыңыз Нұрмұхан екеуіңіз еңбектеріңіздің жемісін көріп, бала шағаңыз бен немерелеріңіздің қызығына бөлене беріңіздер. Әр дайым шаңырағыңыздың берекесі болып, жақындарыңыздың құрметіне кенеле беріңіз. Мерейлі жасыңыз құтты болсын. Зейнеткерлік өміріңіз шаттыққа, қуанышқа және мол бақытқа толы болсын. Ізгі тілекпен әріптес досыңыз Майхин Қадырбай Тәжібайұлы жолдап жатыр. Міне осындай жүрек жарды хатыңыз Айнагүл Рыскелді қызына арналады. Келіп жеткен туған күні және зейнеткерлік жасы құтты болсын дейміз. Алдағы ғұмыры сәнді, мәнді болғай, немере бала шағасының алдында аман болсын деген сіздің достық, әріптестік осындай әдемі тілегіңіз Айнагүл ханымға арналады. Сәлеметсіз бе, НС радиосы, қалдарыңыз қалай? Барлығы жақсы. Ғалым, сені сүйемін жан дейді. Балқаш қаласынан біздің тұрақты тыңдарманымыз ғалымға арнаған әдемі хатын сүйетінін жолдапты. Ғалым, сізде бір аудио қойыңыз. Кері байланысыңызды күтеміз. 8775-106-0011 WhatsApp номеріне сізде әдемі тілегіңізді, бүгінгі жақыныңыздың 17 маусымда туған күні болса, хат қалдырыңыз.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естиді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: 11:48 лайв-чатқа келіп жеткен кезекті хаттарды оқиын. Қайырлы күн, НС радиосы. Бүгін біздің аяулы анамыз Гүлнардың туған күні. Анашым, сізге әлемдегі ең мықты денсаулық пен ұзақ ғұмыр тілейміз. Әрқашан осылай күлімдеп, ортамызда аман есен жүре беріңіз. Сізді жақсы көретін балаларыңыз бен немерелеріңіз. Айбек пен Аружаннан атынан осындай әдемі хат. Анаңыз Гүлнар ханымның келіп жеткен кезекті туған күні құтты болсын. Төл мерекесімен бізде НС радиосының жұмының атынан құттықтаймыз. Сәлем лайв-чат. Мен өз сәлемді қазір жолда келе жатқан барлық жүргізушілерге, соның ішінде досым Дәуренге жолдағым келеді. Дәуке, жолың болсын. Ақ жол, сәлден соң кездесеміз дейді. Сіздерге рахмет, сәтті жұмыс күнін тілеймін деп жатыр. Марат есімді тыңдарманымыз. Марат, сізге де көп рахмет. Сәттілік сіздің кесеріңіз болсын. Досыңыз Дәуренге жалынды сәлем жолдап қойыңыз. Шымкенттен Гүлмира есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Армысыздар, сүйікті НС радио. Бүгін менің құрбым Алияның тұрмысқа шыққан күні, яғни отбасылық өміріне 5 жыл толып отыр. Ағаш тойы. Алия мен Бақытжан шаңырақтарынан береке кетпесін, махаббаттарың мәңгі болсын. Осы хаттан кейін бір жақсы махаббат туралы ән қойып берсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді деп жатыр. Қойып бер. Шымкентке жалынды сәлем. Күн ыстық болып тұрған шығар. Алматыда да айтпақшы 35 градустай болып тұр, өте ыстық. Сондықтан күннен қорғанып жүріңіздер, су көп ішіңіздер. Шымкенттіктерге жалынды сәлем жолдаймыз. Мына хатты өшіріп тастапты. Десекте хатты жазуға әлі де санаулы минуттар бар. Сондықтан жазамын десеңіз, ілгеріңіз 8775-106-0011.
1: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естиді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. Разные

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жаққа.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: сағаты бастаймыз. Қайырлы күн, армысыздар. Жолда келе жатқан жүргізушілер мен автосүйер қауым, бүгін сіздерге арналған тағы бір жаңалығым бар. Жалпы мамандардың айтуынша 2026 жылдың алғашқы 5 айында қазақстандықтар 84 мыңнан астам жаңа көлік сатып алған екен. Солардың ішіндегі ең үздік модельдер, брендтерді айта кетейін. Көшбасшы брендтер мамыр айында Hyundai бірінші орынға шыққан, яғни Hyundai-ды көп сатып алған. Одан кейін Chevrolet, қатты қарқынмен келе жатқан қытайлық Чанган бар, Kia және Cherry тұр. Ең өтімді модель хит-парадтың басында баяғыша Chevrolet Cobalt тұрса, екінші орында Hyundai Tucson, сондай-ақ үздік ондықта қытайлық кроссоверлер мен біздің сүйікті Toyota Camry да бар екен. Маңызды ескерту де бар, Қазақстан автомобиль одағы соңғы кездері алаяқтардың көбейгенін айтып жатыр. Сондықтан көлікті тек ресми дилерлерден, заңды автосалондардан ғана сатып алуға кеңес береді. Өз ақшаңызға сақ болыңыздар. Ал қазір рульде отырып тыңдайтын ең драйвті әндер кезегі. Сапарыңыз сәтті болсын. Эфирде Жайна Минайдар.
1: Ничего лучшего в пробке еще

0: Келіссөз.
1: Эфирде ары қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада тығыз қозғалыс орын алған, әсіресе Төле би көшесінде шығысқа қарай Отар көшесінен Брусуловский көшесіне дейін, үлкен Алматы канал бойы көшесі шығысқа қарай Тәкежанов көшесінен солтүстік айналым көшесіне дейін ұзындығы 2 км.

жолда қозғалыс қиындап тұр. Сәкен Сейфуллин даңғылында да осындай жағдай, солтүстікке қарай Шевченко көшесінен Мақатаев көшесіне дейін және Тимирязев көшесіне шығысқа қарай небәрі 5 км жылдамдықпен жүріп өтесіз. Роза Бакиев көшесінен Әуезов көшесіне дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Сәтті сапар тіледім. Кептелісіз.

Қалық сағат жалғасын табады. Шоу-бизнес жаңалықтарымен сүйікті әншіміз, барша қазақ жақсы көретін деп айтсақ қателеспейтін шығармыз, Музарт тобының солисі Сәкен Майғазиев ата атанды. Әнші әлеуметтік желіде бақыттан бас айналып, халықтан сүйінші сұрап жатыр. Сәкен мырзаның ұлы Әділет пен келіні Әдия әулетке кішкентай қыз бала сыйлаған. Әншінің жары Динара ханым тілкөзден сақтап, бұл қуанышты соңына дейін жария қылмауға тырысқан екен. Ол Абай атамыздың адам бір қызығы бала деген сөзін еске алып, енді ол бақыттың немеремен еселенгенін айтып ақтарылды. Сәкен ағамыз, қазақ елі сіздерге де немере шөбере жұғысты болсын деп бақыт тілегін жаудырып жатыр. Бізден іс радиосы мен барша тыңдармандардың атынан Майғазиевтер әулетін үлкен қуанышымен құттықтаймыз. Кішкентай ханшайымның бауы берік, өмір жасы ұзақ болсын. Сіздің де құрметті тыңдарман, сүйіншілеріңіз көп болсын деген тілекті айтамын.

0: 12 сағат 48 минут НС радиосындағы музыкалық сағат жалғасын табады. Эфирді күнделікті күйбең тіршіліктен бір сәт серпілтетін өте қызықты бір фактпен бөліскім келіп отыр. Сіз музыкалық құлақ құрты дегенді естіп пе едіңіз? Ғалымдар басыңыздан бір ән кетпей қайта-қайта сол әнді айтып, күні бой ыңылдап айтып жүретін құбылысты ресми түрде осылай атайды екен. Ең қызығы бұл құрттан құтылудың ең оңай әрі ғылыми дәлелденген жолы ол сағыш шайнау екен. Сағыш шайнаған кезде мидың сөйлеу және дыбысты қайталы орталығы бөгелетте басыңызда айналып тұрған ән бірден ұмытылады. Бірақ құрметті тыңдарман, дәл қазіргі уақытта біздің толқында шырқалатын әндерді басыңыздан шығарып тастағыңыз келмейтініне сенімдімін. Сондықтан сағызды жинап қойып, музыканы қаттырақ қойыңыздар НС радиосында.
1: Өнердің пұшпағын илеп жүрген толқын НС радиосы. Разные мысли. Поцелуй – это то, что муж выпрашивает у жены до свадьбы, а она у него после. Жирном.

0: HD теледидары небәрі 199,990 теңгеге. 0024 бөліп төлеуге. Сулпак артық шығынсыз.
1: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұмамен тиімді сатып алатын кез келді.
2: МС радиосында жарнама 356 60

0: Радиосында кезекті музыкалық сағат басталды. Қайырлы күн, қымбатты тыңдарман. Біз кейде күнделікті кебең тіршілікпен жүріп, өміріміздің басты құндылығы уақыт пен денсаулықты ұмытып кетіп жатамыз. Бүгін маған бір медицина дәрігерлердің зерттеуі көзіме түсті. Олар ұзақ әрі бақытты өмір сүргісі келетін жандарға мынадай қарапайым кеңес береді екен. Тыңдай отырыңыз. Миды бұлшық ет сияқты шынықтырыңыз дейді. Дене белсенділігіне күнделікті ішетін шипалы дәрі ретінде қарасаңыз, дұрыс тамақтаныңыз және ең басты зейнетке шықсаңыз да өз өзіңізбен тұйықталмай достарыңызбен араласатын ортаңызбен байланысыңызды үзбеңіз дейді. Шынында да ұзақ өмірдің сыры қозғалыста, жақсы ортада және уақытылы демала білуде екен. Ал мен бұл тізімге тағы бір маңызды нәрсені қосар едім. Ол жанды емдейтін жақсы музыка. Дәл қазір сіздердің жүректеріңізге жылылық сыйлап, күйзелісті басатын, өмірге деген құштарлықты оятады тамаша әуендер жолдаймын. Әрбір сәттен ләззат алып, ұзақ та мағыналы өмір сүріңіздер. НС толқында Жайна Минайдар.
1: Любой цвет настроения на радио НС.

радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал, көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: Келіссөз.
1: Телестудиясының уақыты 13:17 және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Қалада тығыз қозғалыс әлі де. Әл-Фараби көшесінде ерекше қозғалыс, әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз оңтүстікке қарай, Меңдіқұлов бульварынан Ремизовка көшесіне дейін. Роза Бакеев көшесінде жылдамдықты баяулату керек, оңтүстікке қарай Абай даңғылынан Жандосов көшесіне дейін. Северная кольцо көшесінде

қозғалыс қиындап тұр. Солтүстікке қарай Рысқұлов даңғылынан Москвин көшесіне дейін және Папанин көшесінде сағатына небәрі 4 километр жылдамдықпен жүріп өтесіз. Оңтүстікке қарай Нарынкөл көшесінен Рысқұлов даңғылына дейін, деп хабарлайды Яндекс.Карта қызметі. Кептелесіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Біздің тіліміздің ізі саусақ іздері сияқты ерекше және қайталанбайды.
0: Жарнама. На дворе июнь жаркий, а в Сулпак крутые подарки. Дарим купон до 20% скидки на вашу следующую покупку. Хватайте выгоду с 18 по 21 июня. Кондиционеры ARG от 79 990 тенге в рассрочку 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: Назар аударыңыздар, тек қана маусым айында аңызға айналған А сериясындағы Galaxy A37 мен A57-ге тартымды бағалар. Жарқын экран, қуатты камера, заманауи жасанды интеллект, ал ең бастысы сапа мен сенімділік бұрынғыдан да қол жетімді. Маусым айының арнайы бағасымен алып үлгеріңіздер. A37 және A57, сенің Galaxy-ің дәл қазір осында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: осы және тікелей эфирде. Мен Жайна Минайдар. Маңғыстауда Джеки Чан ойнайтын құдіретті Саут Сайман 4 мультиматум фильмінің түсірілімі басталды. Бұл туралы облыс әкімдігі хабарлаған. Фильмнің негізгі түсірілімі алаңынан бір ретінде Бозжыра шатқалы таңдалған екен. Мұнда 35 адамнан тұратын түсірілім тобы фильмнің бірқатар көріністерін таспалауда. Түсірілім жұмыстары биыл аяқталады деп деген жоспар да бар, ал фильмнің прокатқа шығу 2027 жылдың ақпан айына белгіленген. Бұдан кейін картинаның бір бөлігі қаскелеңде түсірілген, ол үшін арнайы Дала Стейдж кино павильонында салынған екен. Міне осылайша жақсы ақпараттар бар. Жалпы 2027 жылдан кейін бұл фильмді көргеннен кейін де туризміміз дамып, экономикамыз да дамуына үлес қосады деген сенімім бар.
1: МФМ радиосы.

0: 13 сағат 47 минут. Бұл дегеніміз музыкалық сағатымыз өз мәресіне жетті деген сөз. Иә, осылайша ыстық ықыластарыңыз бен әдемі хаттарыңыздың арқасында өте тез әрі көңілді уақыт өтті. Жолда келе жатқан жүргізушілерге ақ жол тілеп, сапарларыңыз сәтті болсын деймін. Ал жұмыста немесе үйде бізді тыңдап отырған баршаңыздың шаңырақтарыңызға береке, көңілдеріңізге тек қуаныш тілеймін. Күндеріңіз сәтті болсын, сәтті жалғасын. Ал мен микрофон тізгінін бір сағаттан соң лайв-чат бағдарламасына Тамерлан Исмайылға беремін. Жайна мен Айдар келесі тілдескенше деймін. Амандықта болайық.
1: Жазды бізбен бірге жандар.

0: Разные мысли. Человек с точки зрения обезьяны – это то, до чего может довести труд.
1: Жернова. На дворе июнь жаркий, а в Сулпак крутые подарки. Дарим купон до 20% скидки на вашу следующую покупку. Хватайте выгоду с 18 по 21 июня. Каркасный бассейн Bestway Steel Pro Max диаметром 3 метра всего за 31 990 тенге. В рассрочку 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: Эш кату. Бұл қаншам адамда кездесетін мәселе. Оның алдын алу үшін көптеген құрал ұсынылады. Бірақ дұрыс таңдауды қалайша соға болады? Ішектің дұрыс жұмыс істеу үшін Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынған фиталак шайнайтын дәрілерін қабылдаңыз. Бұл жеміс негізіндегі алғашқы үш жүргізетін дәрі. Жемістен жасалған фиталак шайнайтын дәрілері үш қатумен күресуге көмектесе. Фиталакс құрамдағы өрік мусы мен өсімдік компоненттері ішекке арналған табиғи көмек құралы. Сондай-ақ оны тазартуға, құрсулар мен газ түзілуін азайтуға көмектеседі. Фиталак шайнайтын дәрілері артынан су ішуді қажет етпейді және кез келген жағдайда қолдану ыңғайлы. Фиталакс сапасы халықаралық GMP стандартымен кепілдендірілген.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2017 жыл 7 сәуір. МТТК-КИЗ 16-01-98-003-E-00-253-04-17.
4: Какую покупку вы откладывали? Сейчас самое время. Каспи-жума целых 4 дня. С 18 по 21 июня. В Каспи в магазине и торговых центрах вас ждут большие скидки до 50%, повышенные бонусы и рассрочка 0024. Время выгодных покупок с Каспи-жума.
5: НС радиосында жарнама. 356-60-00.
6: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Спонсор выпуска новостей – «Фортебанк». Когда важна уверенность в завтрашнем дне, выбирайте депозит «Форте». ГСВ до 20,6% годовых.
2: НС радиосында жаңалықтар.
3: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан шетелден бидай импортын қайта шектеуді жоспарлап отыр деп хабарлайды Бақ.кз. Ауыл шаруашылығы министрлігі әзірлеген бұйрық жобасына сәйкес, бидайды автомобиль, темір жол және су көлігі арқылы елге келуге 6 ай мерзімге тыйым салу ұсынылған. Шектеу Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен және өзге мемлекеттерден жеткізілетін өнімге де қатысты болады. Дегенмен құс фабрикалары, ұн тарту кәсіпорындары, лицензияланған элеваторлар мен азық түлік келісім шарт корпорациясы бидайды темір жол арқылы импорттай алады. Қазақстанда қауіпсіз жол республикалық акциясы өтіп жатыр деп хабарлайды Стан.кз. Маусымның 30-ына дейін жалғасатын рейд барысында жолаушылар тасымалының қауіпсіздігі күшейтіліп, оң жақ рөлді көліктерге ерекше назар аударылады. Атап айтқанда Toyota, Alphard және Estima секілді көліктер тексеріледі. Мамандар жүргізушілердің жұмыс және демалыс режимін, сондай-ақ көліктердің техникалық жағдайын бақыламақ. Көліктік бақылау комитеті тасымалдаушыларды жолаушылар мен жүк тасымалы ережелерін қатаң сақтауға шақырды. Шымкенттің Ордабасы футбол клубы жеке меншікке өтті. Клубтың 100% мемлекеттік акциялар пакеті электронды аукционда 157 миллион теңгеге сатылды. Бұған дейін алғашқы аукцион өтпей қалып, бастапқы баға 67 миллион теңгеге төмендетілген еді. Сатып алушының аты әзірге жарияланған жоқ. Жекешелендіру талаптарына сәйкес, жаңа иесі алдағы 10 жыл бойы клубтың спорттық бағытын сақтап, балалар мен әйелдер футболын дамытуға міндетті. Brent маркалы мұнай бағасы наурыз айынан бері алғаш рет барреліне $80 төмен түсіп, $79.5 деңгейіне жетті. Ал WTI мұнайының құны $80.5 дейін төмендеді. Сарапшылар бағаның төмендеуін ақш пен Иран арасындағы ықтимал келісімге қатысты оң күтулермен байланыстырады. Нар қатысушылары келісім нәтижесінде Ормуз бұғазы арқылы мұнай тасымалы тұрақтанып, әлемдік нарыққа жеткізілім көлемі артады деп жауап отыр. Соған қарамастан мұнай бағасы жыл басындағы шамамен $60 деңгейден әлі де жоғары. Дәрігерлер тұзды тағамдарды шамадан тыс тұтыну, асқазан обырының даму қаупін артыру мүмкін екенін ескертті. Оңтүстік Кореядағы Анам университеттік ауруханасының профессоры Пак Сон Судың айтуынша, негізгі қауіп факторларына хеликобактер пилори инфекциясы, алкогольді көп ішу, темекі шегу және тұзы жоғары тағамдарды жиі тұтыну жатады. Маман маринатталған өнімдер мен өңделген етті шектеп, дұрыс тамақтануға назар аударуға кеңес береді. Дегенмен ғалымдар нақты себеп-салдарлық байланысты анықтау үшін қосымша зерттеулер қажет екенін айтады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487 теңге 17 тиын, евро 565 теңге 65 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 72 тиын. Ертең Елордада аздап жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда күн ала бұлтты, күндіз 28, түнде 17 градус нөлден жоғары.
2: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
1: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: полчаса.
1: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
2: 17-ші маусым. Бүкіл дүниежүзілік қуаңшылық пен шөлейттенуге қарсы күрес күні. 1994 жылы Парижде шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі халықаралық конвенция қабылданған күннен бастап атап өтіледі. Осы күні 2003 жылы Астанада Думан ойын сауық орталығының ашылу салтанаты өтті. Орталық тропикалық балықтары бар мұхит аралдан, 5M кинотеатрдан, үлкен күмбезді кеңістіктен және тамақтандыру кәсіпорындары мен сауда жүйелерінен джунгли аттракционынан тұрады. Мұнда жердің әр түкпірінен әкелінген 2000-ға жуық теңіз жәндіктері тіршілік етуде.
1: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
3: МС радиосында.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ұлдардың көпшілігі күндіз, қыздардың көпшілігі түнде дүниеге келеді.
2: Жарнама. Внимание! Только в июне горячие цены на Galaxy.

0: шығарылым демеушісі Forte Bank. Forte депозитімен жинағыңыз көбірек табыса келеді. ЖТСМ 20.06%-ға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда педагогикалық және медициналық мамандықтарға оқуға түсетін талапкерлер үшін арнайы емтихандар 20 маусым мен 20 тамыз аралығында өтеді деп хабарлайды Массагет Кейзет. Емтихандар жоғары оқу орындарында онлайн немесе офлайн форматта ұйымдастырылады. Әр университет емтиханның нақты күнін өзі белгілейді. Арнаулы емтихан грантқа да, ақылы оқуға да міндетті болып саналады және өтті немесе өтпеді деген форматта бағаланады. Педагогикалық және медициналық бағытқа қатар түсетін талапкерлер екі бағыт бойынша да емтихан тапсыруы тиіс. Астана қаласындағы саябақтардың бірінде кәмелетке толмаған қызға шабуыл жасамақ болған ер адам ұсталды. Оқиға кезінде баланың айқайын естіген тұрғындар дереу көмекке келіп күдіктіні тоқтатты. Оған екі ер адам қосылып, полиция келгенше ұстап тұрған. Қалалық полиция департаменті олардың әрекетін жоғары бағалап, батылдық пен азаматтық белсенділік көрсеткені үшін марапаттады. Қазір күдікті қамауға алынып, қылмыстық іс қозғалды. Қазақстанда 2026 жылдың 1 шілдесінен бастап электр энергиясының тарифтері өзгеруі мүмкін. Энергетика министрлігі 60 энергия өндіруші ұйым үшін шекті тарифтерді қайта қарау туралы бұйрық жобасын әзірледі деп хабарлайды Қазақстан Today. Ресми мәліметке сәйкес, бұл өзгеріс электр станцияларын жаңғыртуға, жөндеу жұмыстарын уақытылы жүргізуге және жабдықтардың сенімділігін арттыруға бағытталған. Түзетілген тарифтер елдегі тұрақты электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін енгізілмек. Министрлік бұл шешім ұзақ мерзімді энергия жүйесін дамытуға қажетті қаржылық негіз қалыптастыратынын атап өтті. Астана қаласының тұрғыны қызметтік пәтерді жалдау шартын ұзартудан бас тартқан Қорғаныс министрлігі үстінен сотта жеңіске жетті. Ер адамға 2009 жылы 4 адамнан тұратын отбасына қызметтік баспана берілген. Алайда 2025 жылы оның кәмелетке толған қызының жеке пәтері бар деген себеппен жалдау шарты ұзартылмаған деп хабарлайды StanKZ. Сот қызының бөлек тұрып дербес шаруашылық жүргізетінін анықтап, бұл жағдайды бас тартуға негіз деп танымады. Нәтижесінде министрліктің шешімі заңсыз деп танылып, өтінішті қайта қарау міндеттелді. Алматы хайуанаттар бағы жаңа жануарлармен толықты. Халықаралық жануарлар алмасу бағдарламасы аясында Ақштан канадалық слеусіндердің жұбы жеткізілді. 3 жастағы еркек және 7 жастағы ұрғашы слеусін міндетті карантин мен ветеринарлық тексеруден сәтті өтіп, жаңа ортаға бейімделді. Қазір олар келушілерге қол жетімді. Жануарлар арнайы салқындату және ауа ылғалдандыру жүйесімен жабдықталған кең вольерге орналастырылған. Мамандар жаңа жұп болашақта төл беріп, сирек кездесетін жануарлар түрін сақтауға үлес қосады деп үміттенеді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487 теңге 17 тиын, евро 565 теңге 65 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 72 тиын. Ертең Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауып ықтимал. Күндіз 28 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20.06%-ға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Forte. Болашақты ойлаймыз.

0: Сенен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

кеткенде NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейнетаралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

ойланам, қару жарақ не үшін қажет деп. Адам-адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мұлқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді, оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді, сәні терді, мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және тәңір теңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтіннен. Бір кінәләп бірін түртуде, бәрі

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: артық шығынсыз. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырады, ұйысқан қан ба? Ми жасушалары қоректік заттар мен оттегі тапшылығына өте сезімтал келеді. Ми қан айналымы уақытша бұзылса да оттегі ашығу басталады. Ми жасушаларындағы зат алмасу процестері бұзылады, ми тіндері зақымдалады. Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Гинкаум Био 100% табиғи препаратты жоғары тазартылған гинко билобы сығындысы негізінде дұрыс емдік дозада қабылдаңыз. Гинкаум Био мидың қанмен қамтамасыз етілуін жақсартады, кез келген жаста есте сақтау қабілетін, зейін мен ойлау жылдамдығын жақсартады. Бас ауруды, әсіресе күн райының өзгеруіне байланысты жайсыздық пен ұйысқан қанның пайда болу қаупін жояды. Гинкаум Био жоғары сапа және тиімді баға.
1: ББК дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жыл 05-02 МТТК КЗ 16-01-79-003-E 003-605-02-15
2: NS радиосында жарнама 356 60

0: Новости на радио при поддержке «Фортебанк». «Форте» помогает копить уверенно. ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС Радиосында. Жаңалықтар.
2: Кеш жарық студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда Аманат партиясына қатысты саяси өзгерістер қоғамда талқылануда. Мәжіліс депутаты Айдос Сарымның айтуынша, партия толық жойылмай тұрып, оның мүшелері жаңа саяси бірлестік аясында сайлауға қатыса алады. Депутаттың сөзінше, Аманаттың әділет партиясына трансформациясы заң талаптарына сәйкес жүзеге асырылып жатыр. Және бұл процесс бірнеше айға созылуы мүмкін. Осы арада журналистер мәжілістегі Аманат депутаттарының заңдылығына қатысты сұрақ көтерді. Алайда депутаттар мұндай пікірлерді эмоция деп бағалап, құқықтық негіз сақталғанын алға тартты. Саяси өзгерістерге байланысты конституциялық сотқа да өтініш түсіп, мәселенің заңдылығы тексеріліп жатыр деп хабарлайды Курсив медиа. Мәжіліс Қазақстанның халықаралық қаржы институттарынан алынатын екі қарыз келісімін мақұлдап, оларды Сенат қарауына жолдады. Құжатқа сәйкес қарыздардың бірі халықаралық қайта құру және даму банкінен 92 миллиард жапон иенасы көлемінде, ал екіншісі Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкінен 62 миллиард иена көлемінде тартылады. Екі қарызда 11 жыл мерзімге рәсімделіп, 5 жылдық жеңілдік кезеңін қамтиды. Қаражат республика бюджет тапшылығын жабуға және әлеуметтік экономикалық тұрақтылықты қолдауға бағытталмақ. Алматы облысының Боралдай ауылындағы Суши Тайм дәмханасының жұмысы тоқтатылды. Себебі мекемеден тағам сатып алған 19 адам улану белгілерімен ауруханаға түскен. Алдын ала мәлімет бойынша зардап шеккендердің барлығы осы дәмханадан алынған тағамды тұтынған. Қазір санитариялық-эпидемиологиялық қызмет мамандары тексеру жүргізіп, зертханалық сараптама үшін тағам үлгілерін алған. Иран Ормуз бұғазы маңындағы стратегиялық порттан Қазақстанға арнайы аумақ бөлмек. Бұл туралы екі елдің көлік және инфрақұрылым саласына жауапты делегациялардың келіссөзінде айтылды деп хабарлайды Курсив медиа. Жоба аясында Қазақстан Шахид Раджаи порт аумағында логистикалық жер телімін иеленіп, халықаралық транзитті дамытуға мүмкіндік алады. Сонымен қатар Иран Қазақстанға Чабахар портында жұмыс істеуді ұсынды. Тараптар Каспийдегі Ақтау және құрық порттарында бірлесіп дамытуға келісті. Сарапшылар бұл қадам екі ел арасындағы сауда көлемін арттырып, Қазақстанның оңтүстік және оңтүстік-шығыс Азия нарықтарына шығуына жол ашатынын айтады. Бүгін Дарын мемлекеттік жастар сыйлығы байқауына өтінім қабылдау басталды. Байқауға ғылым, шығармашылық, спорт және қоғамдық қызмет саласында жетістікке жеткен 35 жасқа дейінгі Қазақстан азаматтары қатыса алады. Сыйлық әдебиет, журналистика, театр және кино, дизайн, эстрада, классикалық музыка мен өзге де 10 номинация бойынша беріледі. Құжаттар қыркүйектің 17-сіне дейін қабылданады. Өтінімдерді Астана қаласындағы мәдениет және ақпарат министрлігіне қағаз түрінде немесе электронды форматта жолдауға болады. Алматы қаласында пәтер сату жарнамаларына қатысты екі танымал интернет-платформаға айыппұл салынды. Қала құрылысын бақылау басқармасының мәліметінше, Крыша.кз және Квартир.кз сайттарында үлесті құрылысқа рұқсаты жоқ тұрғын үй нысандарының жарнамалары жарияланған. Бұл тұрғын үй құрылысына үлесті қатысу туралы заң талаптарын бұзу болып саналады. Нәтижесінде Крыша.кз-ке 1000 айлық есептік көрсеткіш, ал Квартир.кз-ке 500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Мамандар тұрғын үй сатып аларда құрылыс компаниясының тиісті рұқсат құжаттарын міндетті түрде тексеруге кеңес береді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 487 теңге 17 тиын, евро 565 теңге 65 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 72 тиын. Ертең Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, сынаптағанасы күндіз 28 градус ыстықты, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
0: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.